Ljubljeno hoču, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani. Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,